0: dan bekas kapel. Langkah ini dilakukan karena banyak apartemen di Paris tidak dilengkapi pendingin udara maupun ventilasi yang memadai. Sejumlah warga memanfaatkan fasilitas tersebut untuk bekerja, belajar, maupun sekedar beristirahat.
1: On compte les personnes les plus fragiles pour les mettre à l'abri, pour leur permettre de vivre cette période le plus facilement possible. Et c'est vrai aussi des tout petits dans nos crèches. Et là aussi, vous le verrez, dans nos zones rafraîchies, il y a beaucoup de gens qui viennent avec leurs enfants petits parce qu'eux aussi sont en fait fragiles.
0: Sejumlah ruang pendingin dijadwalkan tetap beroperasi hingga malam hari karena suhu di dalam rumah-rumah warga masih tetap tinggi meski matahari telah terbenam. Di Jerman, aparat kepolisian Berlin mengoperasikan dua kendaraan meriam air di sejumlah titik kota pada Sabtu 27 Juni untuk menyemprotkan kabut air kepada warga yang mencari perlindungan dari suhu panas yang mencapai 38 derajat Celcius. Langkah ini disambut gembira warga yang berada di lokasi tersebut. Pada Jumat 26 Juni, Dinas Meteorologi Nasional Jerman mencatat rekor suhu tertinggi baru sebesar 41,3 derajat Celcius di wilayah dekat kota Saarbrücken yang berbatasan dengan Prancis.
2: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya. Di redaksi akhir pekan hari ini, saya Bram Herlambang pamit. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: Paris, Prancis, pemerintah setempat membuka ruang berpendingin bagi warga. Sementara itu di Berlin, Jerman, polisi mengerahkan kendaraan water cannon untuk membantu warga mendinginkan diri.
1: Gelombang suhu ekstrim masih melanda sejumlah kawasan di Eropa. Dalam beberapa hari terakhir, suhu di sejumlah wilayah Prancis tercatat melampaui 40 derajat Celcius, bahkan mencapai sekitar 41 derajat Celcius di Paris. Di kawasan distrik 18 Paris, pemerintah setempat membuka sejumlah ruang pendingin bagi warga yang kesulitan menghadapi cuaca panas. Beberapa ruangan yang dimanfaatkan bahkan merupakan aula pernikahan dan bekas kapel. Langkah ini dilakukan karena banyak apartemen di Paris tidak dilengkapi pendingin udara maupun ventilasi yang memadai. Sejumlah warga memanfaatkan fasilitas tersebut untuk bekerja, belajar, maupun sekedar beristirahat.
2: Bien sûr, on compte les personnes les plus fragiles pour les mettre à l'abri, pour leur permettre de vivre cette période le plus facilement possible. Et c'est vrai aussi des tout petits dans nos crèches. Et là aussi, vous le verrez, dans nos zones rafraîchies, il y a beaucoup de gens qui viennent avec leurs enfants petits parce que eux aussi sont en fait fragiles.
1: Sejumlah ruang pendingin dijadwalkan tetap beroperasi hingga malam hari karena suhu di dalam rumah-rumah warga masih tetap tinggi meski matahari telah terbenam. Di Jerman, aparat kepolisian Berlin mengoperasikan dua kendaraan meriam air di sejumlah titik kota pada Sabtu 27 Juni untuk menyemprotkan kabut air kepada warga yang mencari perlindungan dari suhu panas yang mencapai 38 derajat Celcius. Langkah ini disambut gembira warga yang berada di lokasi tersebut. Pada Jumat 26 Juni, Dinas Meteorologi Nasional Jerman mencatat rekor suhu tertinggi baru sebesar 41,3 derajat Celcius di wilayah dekat kota Saarbrücken yang berbatasan dengan Prancis.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya. Di redaksi akhir pekan hari ini, saya Bram Herlambang pamit. Selamat berakhir pekan. Tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports live di CNN Indonesia.
2: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa berdampak pada aktivitas masyarakat di Paris, Prancis. Pemerintah setempat membuka ruang berpendingin bagi warga. Sementara itu di Berlin, Jerman, polisi mengerahkan kendaraan water cannon untuk membantu warga mendinginkan diri.
3: Gelombang suhu ekstrim masih melanda sejumlah kawasan di Eropa. Dalam beberapa hari terakhir, suhu di sejumlah wilayah Prancis tercatat melampaui 40 derajat Celcius, bahkan mencapai sekitar 41 derajat Celcius di Paris. Di kawasan distrik 18 Paris, pemerintah setempat membuka sejumlah ruang pendingin bagi warga yang kesulitan menghadapi cuaca panas. Beberapa ruangan yang dimanfaatkan bahkan merupakan aula pernikahan dan bekas kapel. Langkah ini dilakukan karena banyak apartemen di Paris tidak dilengkapi pendingin udara maupun ventilasi yang memadai. Sejumlah warga memanfaatkan fasilitas tersebut untuk bekerja, belajar, maupun sekedar beristirahat.
4: Bien sûr, on compte les personnes les plus fragiles pour les mettre à l'abri, pour leur permettre de vivre cette période le plus facilement possible. Et c'est vrai aussi des tout petits dans nos crèches. Et là aussi, vous le verrez, dans nos zones rafraîchies, il y a beaucoup de gens qui viennent avec leurs enfants petits parce que eux aussi sont en fait fragiles.
3: Sejumlah ruang pendingin dijadwalkan tetap beroperasi hingga malam hari karena suhu di dalam rumah-rumah warga